tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise te